ko mai ko ta wa ki te toi ta hine minuta te tula e se fulu kwa wa lo fala hia te lo ba to mai ko te pimo nu tu walu ki a ko lu ka to a e fa kalo lo mai te po te ne ke manu ia te po the weekend te vita da to i te po no te mana hau te lo te malosi ka to fa ka to ko lu a to fa